0: Jeste.
1: Ja sam čak spremila ovdje jednu pjesmu koja se zove Jovane Jovo.
0: Jedini sine.
1: Jeste, sigurno pjevate i
0: Pa
1: takve
0: da, to je
1: i te divne
0: namenska pesma.
1: stare srbijanske,
0: Jeste, jeste.
1: tako je.